0: Hello.
1: Mayan FM, hello.
0: Mayan FM, Frank.
1: Yes.
0: Mambo.
1: Freshy.
0: Oh, there is no product
1: from
0: Sandanga Fry.
1: And
0: there is no number
1: 90.
0: And together, Fabio.
1: Kake neje na geti mbaa kiu eni kila mtu hapa atakuwa mshindi meti enyama zilo bogono gira lai gura na gigura ni box star 666 hash wale ndo kinegia sira nari chana na begi ya gisha jole tunganak ora iltunganak 60 ni rumiro 5000 each erundo begi sambili entaro la iningo ningira kaisha gini kigura na gira unibi ntime Paris Saint Germain tenebo ntime Arsenal adoda royo tungani lojo ole kukari ni uja gira joki Frank Solite kutangulia si kufika. Mimi sina maneno kabisa. Yani itota ananuanyi na Najif kutangulia si kufika ule kuka. Wanakuja PSG, pekecha mtu hapa PSG lakini nagonga mtu hapa Piero Hinka pia anacheza vizuri. Wale ningo ni nejeti umbati yari unagegura na lodo kwa ya kashu kunyage. Erogi siya langa musimu hii are unikage ule ntogi na agere mwekina. Ngodo ule kanyo baya tikita mwuda kwa ningo ni pia kwa isula ni longa lifuni mie tarakara katina simuno. Metita, yani metia ntogi na gold ni weji. Na ule sidano na kila mtu ni mshindi. Yani ule bwagurunga na ule sula ni mera. Enijabu lo box pido la jome ritoki. Minjali amu hapa tunagawa tu pesa rodunga ni yote lolo la lai gudani. Yupo mchezaji ambayo yupo chini tenjore timu ya Paris Saint-Germain. Lakini mchezo haujasimamishwa bado haujasitishwa unaendelea. Cheza Paris Saint-Germain kwa uzuri kabisa. Jaribu kugawa zile pasi lakini wanamakinika Arsenal. Piero Hinka pie. Jezi nambari 6. Mwite Gabriel Magalhaes. Mimino kitu kwenye kisanduku lakini namna gani? Hatari Arsenal wanaponea. Cheza kwa uzuri tena Arsenal. Wanapiga wanaondoa nuksi Arsenal. Pata umiliki bado PSG. Bado yupo mchezaji ambaye yupo chini. Nuno Mendes. Gold yana game bana. Nelson Gote kwa laini ngoni kishukunye dari sharane miado kake. Cheza box. Gura na box kwa laini ngoni star 666 hash. Daika niti kita muisi rongo kwa laini ngoni tolelo runganak ogra room 1555. Ashere lelo bogilo wa grajo nchere tayari washa pata zao. Bado tunagawa teni tutum. Olaini ngonitumamu olaini ya kodo kake lazima utapata.

0: Kamura Masai waragena Sharole ningu nesingule ujo Sintei ya Jiro Resiant niweji Frank Solitei producer wako Kevo amesha fanya ile maneno kanyoro lenga ningu alungane ujiro nchiri tayari amesha nufaika tayari unagigura ne box amu dola nene diumbajo hatari namna gani Arsenal wanapata bawa hapa namna gani naokolewa Kaiavats Arsenal walikuwa nakwenda kuchoma shule tayari walikuwa wameshahesabu mashabiki wa Arsenal wananyanyuka kwenye viti zao hawaamini kwamba Kai Havertz anakosa kuweka kitu kwenye net ngepiga ya pili hapa wangehangaika sana wa PSG lakini ni Nigeri umbaya Leganio baya Leganido hii ora Tomon tayari ingegura ne box star 3666 hash Karavak Shelia Gira raigi likuwa swali na leleka tukule maado hii amure niki jogi ngoteri wa nagero shugunya na anapa enushia Kenya mali na lorure niyago mahila na mutiani ure kuna kera enanyo kake kaba wengarana ra kiko njini ya kidogo neloru enadu yani mahila na exam fever enanyo wala kebi ya kira runi mutiani nita rungera hape jisukuli ni ndokitini jone na kiamba ya kuna na agenari kino sini njenebu ya wengor wala iningo ni kagora get neji ya rumo singole le Mary nondo yegishukunye sire na bagi tarishara ne miado atum maoni nono kage maranga musia na simu Mayen FM alo
1: alo solde
0: yes
1: subu
0: oleng
1: wele nano
0: ehe
1: wele nano jadala
0: ehe
1: dayo ilen kage
0: ehe
1: sikato la manna mbali mwara mkosa amu kamana arana karamu Egimu ando ibuengera nyene cha malimu.
0: Ehe.
1: Ode bisha malimu niwe sibu da mero sibu security. Ya kaje ono malimu ra mokosa mu ana re yola jo kanyo na galo de sibu duwa.
0: Ehe.
1: Ewo. Ndone na gene yolo ni chungu sa amu ode ndo ibuena ngere go sibu.
0: Ehe.
1: Ni cha malimu ni ngere nyene ngai ga nyeri. Nibu ngara ro mushida ro ngai wa malimu ni kana malimu ra shida.
0: Ndio.
1: Ya kaje nanu. Tendua atai
0: ndiyo
1: mwalimu wa Rashida mee nkera
0: ee
1: ama ina yendo na hara nkera na doada atosono nara mwalimu yendo na doada kiri yendo yu nyumbani
0: ee
1: imi yendo Rashida na hara nkera ngebelele mwalimu kairu mwalimu yolo
0: ee
1: ya kajito nanu beju kusaya natoi ya mwalimu wa Rashida mee nkera ama mwana yendo nkera kunyi shida kai ribo be ne ara nasu amasu bu me yala himi
0: ndio
1: ya pa ma kai re mun gara be o be buna be jungulie ni me yala himi ni me yala malume
0: ehe
1: era baigin
0: asholing jiro ni nyenchere ore nyamali ni dina ir malimu ni Rashida kai tiko pia ku ishorwa ne ngera ishorwa ndo guye ngera yesho or malimu ore or malimu ni shorwa ngera na ni nyendo guye na gara kake ore ndo gifani na nchere kita uroi ore nyera na insi na rubu gonda uto kuna gara warning ne jo nchere riwe na geri nchama na gara ngera na je na jo beye ebeji ana do school tagora ga the same time ni ne gwajo itune guye agwe itilia manani ana do bae na rejonyo ana do bae na rejo na do gera wala ni ngoni ka enduareno tena baya mu ambaye ni Roshi negro dua jo tayari dibagi enoshage na ji idibade yangara ebugori ne mide maga aragi kunaja aro yani maji yamesha mwagika ya zoleki kake kanyona ikindi mara so laini ngoni bekdo la jo kishomita abu aira shi jage nyana nyamali yara le kanyo kuni yara le kani lora upishano laini ngoni yaru ngigura ne box room kalifuni na araimie tarakaraka ena kulorwa room raini kina Philip kina Lydia Saimi Lora gesi nyere ni weji odungani yolori ena Rampe Richard Jironchere tayari diba anuro nenyana kitene bagiru gule po wakino obuatu mbora kije merta ingurana miyate nyamali katoko la mulira alatu ni anarobi ya nteri shata ni miado producer hapa na kisha kwamba anafanya mumba yake alafu orage na risharo la iningoni tunakwenda mapumzikoni halftime tenki gura nagira ure nebo entime Arsenal nebo entime Paris Saint Germain enkeshe UEFA Champions League Finals Arsenal hapa wanaongoza Kai Havertz dakika ya sita anawatunguliza the Gunners hapa sijui kama Arsenal wataweza kumudu dakika zingine 45 za mchezo wakiwa mbele ama mambo itakuwa namna gani la eneo nikake wale so far half time score Arsenal 1 Paris Saint Germain 0 Mayen FM alo Mayen FM all right kishukunya la eneo ndio ishara ni miadu ila dakika niyo bailo la eneo nilia kunyo la sura longa lifuni na raimied unaamka kesho ukiwa sonko ama unakaa ukiwa na pesa mfukoni. Kwanza kama wewe ni mwanaume kaji kushagere ni role, unafaa kuwa na pesa mfukoni. Mayole ananani wake open kage ole dishara na rarubiende mbene, napata confidence fulani, yani katum napata ujasiri fulani na kuwa frank solita sasa yule mwenyewe. Na bwa kuna kola ni ngoni bila na rubia ni na teningula ni ngigula ni box tenari sharati yadu na challenge. Na ingila isho yo 5,000 tuwadu nga nagwa baya 60. Nesi danumbare ye katukul katukul. Tudumwe simu noronya star 666 hash. Teke lorubo kusoboro lorubo kusilelo jini kujo laini ngoni. Alafu nipik mpesa pin no laini ngoni bila ikamilisha na doge gura nesi danumbare ya. Kuna regrets mejigi minrobi ya nunuka mwadha nye ningulan. Pemeri lorubo kustoki bado pale unakuwa mshini.

nejeri mbole ni ngoni tiatu ingiteshine maje na FM laika niyo baimbe ni njongo rubitha she saa umwan entara anakuenda kupiga penalti sasa ni mchezaji huyu mwite mchezaji huyu kwa upande wa Paris Saint Germain Nuno Mendes ninyo liraosho laini ngoni mpenalti tayari Arsenal wamesha uza moja amepiga nje Eze tuone itakuwa namna gani Mendes kitu kinaokolewa hapa na Raya Raya anarudisha kwenye mchezo Arsenal David Raya mpenzi msikilizaji anarudisha kwenye mchezo Nuno Mendes haamini kwamba ameuza ile penalty David Raya anakwenda upande sahihi mpira ulipigwa kushoto David Raya kalala nayo inakuwa ni bahati kabisa kwa mchezaji huyu muite Ebiriche Eze ambaye tayari alikuwa ameshawabwaga Arsenal. Waragedi nejo leni nguni jari wengigula ne box kasidani mbaa katukul. Anasikia raha kabisa muite Kepa Arrizabalaga. Producer hapa ananiambia ule kuanzia saa hii mpaka saa tano ni 20,000, 20,000, 20,000 kwa yeyote yule ambaye anacheza mchezo ya box. Masaa ni mbaya. Yani uwe anarisharana nushi saa hii ni ile matime. Anakwenda kupiga ni Declan Rice. Anavuta pumsi Declan Rice. Rice cheza kwa uzuri kabisa Rice kitu kinajaa ndani ya neti. Declan Rice anapiga kitu ndani Declan Rice. Ngalifuniti kita moleni ngoni nyengire Grant kuanzia saa hii mpaka saa 5 tayari ingigura ne box. Kanyingira nyoraini ngoni. 20,000 Kingira aitanga sim penalty ni ujara gagira liga juga yegira penalty kuna li tenki gura nagira unebe ntime Arsenal tenebo ntime e Paris Saint Germain tenki gura na imeenda sare all along saisa inamuliwa na mapenalty Hakimi anakuenda kupiga sasa ni Hakimi shinikizo sasa liko kwa upande wa timu ya PSG Hakimi na David Raya Hakimi jezi nambari mbili na David Raya captain Hakimi cheza kwa uzuri kabisa Hakimi. Anapiga kulia David Raya anaenda kushoto. Shinikizo sasa liko kwa upande wa timu ya Arsenal. Shinikizo sasa liko kwa Arsenal. Ngalifuniti kita moleni ngoni jengira abwe suluri niweji tiyadu ingigura ne box kuanzia saa hii mpaka omeraba iki saja mpaka omeraba iki Songwan. Karavak Shelia anapata raha kweli kweli. Tudu mwesi muna leningu ni haraka haraka ingira na aga tumkuna penalty ronya star 666#. Tiatua enkigula ne box o leningu ni. Kingira igula na ke ayikuna lineja. Gabriel Martinelli jezi nambari 11. Dhidi ya goalkeeper. Martinelli cheza kwa uzuri kabisa Gabriel Martinelli. Patara kabisa Gabriel Martinelli anawanyanyua mashabiki hapa. Anasema Martinelli kwamba yupo ngangari kabisa Gabriel Martinelli. Aya. Tunakwenda kupiga sasa ni penalti ya tano. Gabriel Martinelli. Piga kwa uzuri sana Gabriel Martinelli. Kitu kinatiwa ndani ya kimya. Ngalifuniti kita mwalaini ngoni kuanzia saa hii saa. Kuanzia saa nne. Omeraba iki saa. Kuanzia saa nne mpaka saa tano tutakuwa tunacheza na 20,000 yale ingigura ni box. Haraka haraka. Kanyingira nyola ini ngoni. *666#. Ashere lelo lo Grace Sulu. Peresian vile vile pia nasema kwamba amesha shinda yake. Enda ovyo kabisa David Raya. Anakwenda mapema sana huyu David Raya. Anapata bao hapa PSG. Penalti ya tano. Sasa nizamu ya Arsenal. Sasa ni Arsenal. Kwenda haraka sana huyu David Raya. Anakwenda kupiga ni Gabriel Magalhaes. Gabriel Magalhaes anakwenda kuchukua penalti hapa. Akipoteza Gabriel Magalhaes, basi itakuwa imekwisha. Hakipata Gabriel Magalhaes, tutakuwa tunaendelea bila shaka. *666#. Tengi gura ne box.
producer hapa anasema kwamba nkialifuni tikita mnijangire igulani diaru nkigulani box ya nari shara. Arsene Wenger hametulia hapa. Arsene Wenger, Gabriel Magales, Paisha Gabriel Magales. Kati huo huo Paris Saint-Germain wanashinda hapa. Paris Saint-Germain ndio washindi wa UEFA Champions League. Gabriel Magales anapoteza penalti ya mwisho hapa. Wanashinda hapa PSG. PSG hapa wanashinda. Tiago Nguran na Itingondoris alafu ikaamuliwa kwa njia ya penalti. PSG hapa ndio washindi. Tiatua UEFA Champions League wanashinda PSG. Tengoroi on penalty. Senali ya wamini.

Joyce Nduruma Rosingolejo Idra Olangoro ni laini ngondi aringire chene ma yana femero grill de gani obaya odosa umwan entara sasa ni baina kwamba ama ni rasmi kwamba timu ya Paris Saint-Germain ni jele sulakti aringesha UEFA Champions League haijawezekana kwa Arsenal ya kuwa tajaribu wakati mwingine. Kago ole sabu denali shole ningo ni na inchere ole kuanzia saa hii mpaka saa tano. Ole ningo ni ya delisha rasida yole ni sulu nyangalifuniti kita mwingigula ni box *666#. Ndengira isho ole denali sharadi ya mwingigula ni box ni yaku unachangamuka haraka sana. Nimeongeza steak sasa mwingigula ngalifunito mwonera ngalifuni na harati kita. Kanyengira nyola ningo ni tunumage simu nono nya *666#. Pegiru mwagela ini mwenye rubudade nebo mpaka na ade songu asaimiet. Kingira na ayu kuna lineji araka raka rumwage simu noronya *666# nesida numbade ye katokul. Irumo singolio ole tipat le Naomi Jacob. Kingira na ayu kuna lineji. *666# inile time sasa inoshisa ya nana menoruku mwage isi ile ya wengi ili. Ole lelo kutik lo gire gula na gibula ne box ya nane shara na ninja lo gire wainu fayika rogo na rubi ya niole ningo ni ila tu mngalifuniti kita maraka haraka tiaru ina chale ina laira shade saja kilashe saa immediate saa tano ndakuwa nasimamisha yu challenge na kila mtu atakuwa amepewa pesa yake mngalifuniti kita imagine 20,000 ya nane shara.

0: Narenkagenya, Tiatu Mayana, Ibuidare, and Dumure Tol Nyangusi,
1: Lili Namunyak Nor Kisaruni,
0: Nudu, and Mayana Taino, Enda, Oltaulino,
2: Mayan FM.
3: Isaya 41:10. Basi, usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
4: Kupata Isaya 41 verses 10 kama sikiza tune yako, piga *860*380#.
5: Nigeria mbwale ni ngoni diadu ingresheni ya Mayan FM. Ni rasmi sasa kwamba Paris Saint-Germain wanakwenda kuchukua taji lao la pili la UEFA Champions League. Nyambura Mungai yuko hapa ananiambia kwamba amefurahia kabisa ushindi huo wa Paris Saint-Germain. Mambo vipi kaka?
6: Fresh kabisa.
5: Eh?
6: Uko aje aje?
5: Niko sawa kabisa.
6: Hapa Mayan naona burudani.
5: Nime make sure kwamba burudani inatamba.
6: Ehe.
5: Bado naendeleza burudani kwa sababu napeana 20,000.
6: Ah.
5: Kwa yote yule ambaye anakuwa anacheza mchezo ya box kuanzia saa 4 mpaka saa 5.
6: Ndio maana naona hii simu yako iko na pesa hivyo eh.
5: Simu yangu ina pesa.
6: Naona pale.
5: Simu yangu ina pesa.
6: Hii ni wasikizaji.
5: Na vile vile pia simu ya producer wangu anajulikana kama Kevo.
6: Eh.
5: Unaona kwamba ako busy.
6: Naona pale upande wa pili.
5: Anafanya mambo yake.
6: Namchungulia.
5: Eh.
6: Afanye kama yeye.
5: Najua wewe ni mtu wa Paris Saint-Germain.
6: Na Great Manchester United.
5: Na Great Manchester United.
6: Sika sawa pale.
5: Kwanza kabisa unaweza kuongeleleaje mchezo? Tathmini ya mchezo imekuwa namna gani? Paris Saint-Germain wanatawazwa washindi kwa mara ya pili. Arsenal waliingia kwenye mchezo, ungeangalia ungesema ni kama wamemanage game, lakini finally wanapoteza kwa njia ya penalty.
6: Ukiangalia Arsenal kiingia hii mechi ya leo ya Champions League finali, waliingia wamejipanga pata boya mapema.
5: Na
6: ikafanyika vile.
5: Mm.
6: Makosa ilikujia hapa kuanza kudefend dhidi ya PSG.
5: Ndio.
6: Wakasukumwa paka kwa boxi yao kufanya makosa kupeana penalty.
5: Ndio.
6: Na baada ya pale akaja kufungua mchezo, pia akaona kwamba sio kufungua mchezo si suluhisho, wa defend tena pia. Ikawasukuma paka penalty na pia uzoefu wa PSG wamecheza Champions League msimu uliopita na sasa hii ni ya pili, wakasema lazima apite nayo. Na pia tena amekosea ile mpangilio wake wa penalty.
5: Naam.
6: Haijapendeza hata kidogo.
5: Mhm.
6: Ungepatia enzi ana uzoefu
5: wa kupiga penalty.
6: Wa kupiga penalty.
5: Ndio.
6: Ungeanza mchezaji mwingine pale kana uzoefu hata maybe hiccupi.
5: Naam.
6: Angeeka ndani.
5: Mm-hmm.
6: Na pia defender aweze kuwa mchezaji wa mwisho kukupigia penalty ya mwisho.
5: Naam.
6: Usijaribu kitu kama hiyo. It may happen na Chelsea 208 dhidi ya Manchester United, John Terry akifanya the same mistake.
5: Kwa hivyo unaweza ukasema kwamba labda Arteta alipata visivyo katika kupiga ile penalty. Haikuwa take yake haikuwa sahihi.
6: Haikuwa sahihi. Ndiki ile inapata kujipangia mwenyewe. Angepatia wachezaji nafasi wajipange. Nipige ya kwanza, ya pili, ya tatu na at least angewahi.
5: Naam. Kwa sababu ukimwangalia mchezaji kama Madueke,
6: ndio.
5: Labda angekuwa much better kuchukua penalty kuliko mchezaji kama Magales.
6: Ukweli kabisa, sababu ni mshambulizi kana uzoefu kupiga penalty.
5: Naam.
6: Magales ni defender.
5: Ndio.
6: Maybe yake imepiga nikipiga ma maybe itazama ndani lakini hakubahatika.
5: Ndivyo hivyo basi itakuwa ni next time kwa timu ya Arsenal.
6: Ehe.
5: Lakini wana taji la English Premier League la, at least la kujivunia kwa sababu angekuwa amepoteza English Premier League.
6: Ndiyo.
5: Na vile vile pia wakuja hapa wapoteze Champions League. Najua nyinyi watu wa Manchester United ama United opposition mungekuwa na mengi sana ya kutuambia sisi watu wa Arsenal. Lakini angalau sisi kushinda EPL
6: Ndiyo.
5: Inatupea ile
6: morale.
5: Inawapea nyinyi watu wa United opposition break kidogo.
6: Ehe. Kuna kusema ati trophless.
5: At least mkituongelea tunasema tuko na EPL. Tuko na EPL. Asante sana Nyambura wa Mungai.
6: Asante sana.
5: Kila laheri ndugu yangu.
6: Na pili mmepiga hatua.
5: Na
6: mfika finali ya Champions League.
5: Yeah.
6: Ya sikitu raisi. Sababu ya mwisho mulifika pale 204-206.
5: 206.
6: Imagine.
5: 206 wakati wa Thierry Henry.
6: Hii ni hatua kubwa sana.
5: Na
6: kwa Arsenali. Nifunza jina moja wa kimasai jamani.
5: Kanyor.
6: Kanyor.
5: Kanyor na manisha nakupenda.
6: Kanyor.
5: Ule mpenzi wako leo ukienda nyumbani unamwambia Kanyor Oltaulai.
6: Kanyor Ontorai wasikizaji wa Mayan FM.
5: Kanyor sema Kanyor ndipo wakini.
6: Kanyor
5: Intai?
6: Kanyo Intai?
5: Pokin.
6: Pokin.
5: Yani nawapenda jinyi wote.
6: Kabisa.
5: Asante sana.
6: Kompigo zaidi.
5: Nigeri mbole ni mwani diatua Engigula na Mayan FM. Ni rasmi basi kwamba PSG ndio washindi. Agora gini nijole ni mwani agiri sharishara ningula ni Engigula na Box. Munage star 666#. Na naroligio na kabizi ni weji ya muu ngalifuniti kita mgele ichoyo mpaka deneba ya saa 5. Kwa hivyo eninesia ida na karola ini ngoni uende ucheze ukue mshindi. Wanapa watu wa Manchester United ndio wananipigia pigia hapa simu watu rombaya kabisa watu wa Manchester United. Watu wa maniu mununue jiki mwosha hizo rozenu chafu.